Радио 7. 7 песен непрерывно. Do you hear me talking to you across the